зелень свободних на зору. Білої осеїно, хай бо ютрий туморо. Бо тим є регла, найзавієм на стран, до синих камор.